futures. Quand j'irai dans le futur, quand j'irai dans le futur, quand j'irai dans le futur, quand j'irai dans le futur, quand j'irai dans le futur, quand j'irai dans le futur, quand j'irai dans le futur, quand j'irai dans le futur, quand j'irai dans le futur. صلي النبي مرة بيك أخو جري جري صدى طمونا جري جري نارا تحق وصري صري شافي صنة بما تفيني نبو تديرو عمي كشيني فريني لي توخي لكي تصري صري وخم فوضر حالا عيني فيني خويا أنا لوكوز نوخو كاسا طوفيكا دارم تطوفوز دي ما بارم خو خليشي دي فليكا أخي صاني حطو فوش الزوني بحيطة خشوني بحيطة شذبا نون ستوب الحمد لله هو ستوب ليا ما بحيطة هاني أرام بتيو خاتبني صنة قنا ماشي بتاشب بري شكل ملح نوري كاتب بليك كل I'm so just a bitch. As a guy, as a bitch. Pick a phone, check a music game. Can't go without one day. I have to sneeze. There's a rainy wall. I have to sneeze. Could you read that chill? Could you read that chill? Could you read that chill? Could you read that chill?